זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: сейчас о продолжающихся свидетельских показаниях Авихая Мандельблита, бывшего юридического советника правительства, на судебном процессе над Беньямином Нетаньяу. С нами в эфире Аран Файнштейн, бывший судья мирового суда в Реховоте. Кводышев, это Аран Файнштейн, шалом бокютов. מה משמעותה משפטית? נעזוב רגע ציבורית, פוליטית, יחצנית, מה שאתה רוצה. משפטית, מה המשמעות של עדות של מנדלבליט?
1: שאלה טובה. בעיקרון, צריך לעשות מה שנקרא פלגינן דיבורה, לחלק דברים שהם קבילים ומותר לשמוע אותם, ודברים שהחוק ופסקי הדין אוסרים לקבל אותם. ואני מדבר במפורש על כך שאין אישור בכתב מראש לכך שאפשר להגיש לכתב האישום. עכשיו, פסקי הדין שדנו בנושאים כאלה קבעו מפורשות שהעדות הזאת לא קבילה. אי אפשר להגיש אותה לבית המשפט. זאת אומרת שמבחינה משפטית, הקטע שהוא מדבר על זה שהוא נתן אישור בעל פה, לא צריך להיות חלק מהעדות של בבית המשפט.
0: מנסה להבין מה המשמעות, זאת אומרת, זה לא מה שישפיע על מצבו של נתניהו, על קבילות התיקים, על קבילות הראיות וכו'.
1: זה כן ישפיע, השאלה שלך נכונה מאוד, מפני שפסקי הדין של בית המשפט העליון קובעים במפורש, שכאשר האישור הוא לא אישור פורמלי, אלא סובסטנטיבי, מכיוון שרוצים שהערכאה העליונה בפרקליטות תבדוק את העניין. אין אישור, אין כתב אישום.
0: כלומר, כתוצאה מזמה שבעצם מתברר בעדות מנדלבליט, שלא היה אישור בכתב, היה אישור בעל פה, זה נותן לאורחי דין אפשרות לטעון מה? לבטל את כתב האישום?
1: לבטל את כתב האישום לפי הפסיקה. בבית לקבוע באופן מפורש, ותכף אני אסביר עוד יותר, למה לקבוע באופן מפורש שלא הוכח שהייתה הסכמה. למה לא הייתה הסכמה? מפני שהסכמה בעל פה, לאו הסכמה היא. צריך להיות הגון ולומר שהחוק דורש הסכמה, לא כתוב בכתב. זה נכון. אבל יש אפילו סעיף בפקודת הראיות, היא הפקודה שאנחנו עוסקים בה, איך מוכיחים שיש דבר שנקרא, אם כאשר מוסד יש בו נוהג לערוך רישומים, חייבים להציג את הרישום עצמו.
0: בקיצור, אם אני מסכים את מה שאתה אמרת, אין חובה חוקית באישור בכתב, אבל פסיקה ונוהג מחייבים את זה.
1: לא. אין דרישה בכתב בחוזה, אבל מה המשמעות של אי הוכחת ההסכמה שלו? התשובה היא שברגע שאין הוכחה להסכמה שלו לחתום, אסור לקבל את החלק הזה של כתב האישום בוודאי ובוודאי.
0: חלק אחר של עדות מנדלבליט מתייחסת לאותם תרגילים שמשטרה עשתה, חוקים או לא חוקים, לא יודע, במהלך חקירת נתניהו. מה מנדלבליט קשור לפעולות המשטרה? למה הוא קשור לזה?
1: אתה יודע מה, זה קלאסיקה כמו שטוענים נגד ראש הממשלה. יש אחריות ויש אשמה.
0: בדיוק.
1: אני יוצא לטובתו שהוא לא ידע, למרות שיש לי ספק בעניין, אבל בוא נניח שהוא לא ידע, אבל בוודאי שהוא אחראי בתור ראש הפירמידה. שאנשים מתחתיו עשו מעשים שהם בלתי חוקיים, ואסור לקבל את העדויות שלהם לפי תורת פירות העץ המורעל, שאתה בטח כבר יודע מה זה.
0: שזה לא תקף אצלנו, לא?
1: לא, זאת שאלה טובה. יש דעות לכאן או לכאן. יש פסק דין ארוך של דורית בייניש, קצת לפני שהיא פרשה, והתשובה היא אין תשובה. אבל ברור לגמרי שבנסיבות כל כך עדינות, כל כך מיוחדות נגד ראש ממשלה, לא חשוב איזה ראש ממשלה, כל ראש ממשלה שהוא, חייבים להקפיד קלה כבחמורה. פה אני לא יודע איך בית המשפט יכתוב פסק דין, וגיד אנחנו סומכים דעתנו על עדויות שהתקבלו שלא כדין. לו אני הייתי שופט, הייתי מדלג על כל הקטע הזה ואומר, אני לא מתייחס אליהם בכלל, בגלל שהם פעלו באופן לא חוקי.
0: ובוא נצא מנקודת הנחה, כבוד השופט אלן פיינשטיין, שבית המשפט קיבל את כל הדברים שהושגו, כל הראיות, מנדלבליט העיד שבוע, הלך הביתה, ההליך המשפטי נמשך. האם עדות שלו, בלי ביטול של כתב אישום ובלי ביטול חלקים של כתב אישום, האם עדות שלו יכולה להשפיע על תוצאה סופית?
1: בוודאי.
0: באיזו צורה?
1: בצורה הברורה ביותר, שהוא אמר מה שהוא אמר.

0: Татихон Хеврати и Школе Аразим в промышленной зоне Кирьят-Ата. Министерство здравоохранения продолжит ежедневно отслеживать данные экологического мониторинга в координации с Министерством по охране окружающей среды и соответствующими инстанциями и будет информировать общественность по мере необходимости. И еще одна, вторая информация, касающаяся трагического инцидента на севере страны. Напомню, что вчера в результате взрыва боеприпаса Хизбаллы погиб 14-летний Яир Виленский, учащийся школы Орт-Маалот. В этом инциденте также пострадали еще 23 человека. Командование тыла напоминает, при обнаружении любого подозрительного предмета необходимо соблюдать безопасное расстояние, ни в коем случае не прикасаться к нему и немедленно отойти от места обнаружения. Следует незамедлительно сообщить об этом в полицию Израиля по номеру 100. Командование тыла выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшему. Итак, сегодня в программе. Памятка избирателя. Особый случай и доступность на выборах. Ваши деньги. Как перевести деньги из России в Израиль? Часы ухода только на бумаге. Почему компании не додают помощь, назначенную Институтом национального страхования? ДТП и служба скорой помощи. Как закрыть счет без личных затрат? И сейчас с нами на линии Марганит Леви, адвокат, заместитель главы департамента особого голосования в Центральной избирательной комиссии. Я лишь напомню, что тема нашей беседы – это памятка избирателя. Особые случаи и доступность на выборах. Наша беседа пройдет на иврите, но я, безусловно, постараюсь перевести все это интервью в конце этой непродолжительной беседы. Марганит Леви, орехет дин, сганит роша гаф от сбот миухадот бевадат абхирот амерказит шалом лах.
1: שלום רב, ותודה רבה, אחר
0: הצהריים
1: טובים, לך ולמאזינים.
0: אחר הצהריים טובים. נתחיל בעצם משאלה הכי פשוטה, מי שלא קיבל הזמנה בדור, איך הוא יודע בעצם איפה הוא אמור להצביע?
1: אז בעצם יש כמה דרכים שעומדות בפני הבוחר לאתר את מיקום הקלפי שלו. אפשר לאתר אותה גם באתר האינטרנט של משרד הפנים, פשוט נכנסים, עושים בגוגל איתור מקום קלפי, ומזינים תעודת זהות, ואז אפשר ככה לקבל את מיקום הקלפי. מעבר לכך, יש גם את המוקד של משרד הפנים שהוא פעיל, אני בדקתי ממש לפני שהתחלנו את הרעיון כדי לוודא שהוא אכן פעיל, ואם תרצה אני אתן את מספר הטלפון. ומעבר לכך, גם ועדת הבחירות המרכזית ביום הבחירות עצמו תפעיל מוקד משלה, שאפשר יהיה לצלצל למוקד הזה ולקבל פרטים בדבר מיקום הקלפי של כל בוחר.
0: שאלה נוספת, אנחנו יודעים שלצערנו יש אנשים מוגבלי תנועה. האם ישנה אפשרות להצביע באיזשהו קלפי נייד, אם הקלפי בכלל, אם קלפי כזה קיים, קיימת? איך מממשים את הזכות?
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל חשוב להבהיר שבמדינת ישראל זכות הבחירה נתונה לכל אדם שהוא אזרח ישראלי ותושב של המדינה. כלומר, זכות הבחירה נתונה לכל אחד, גם אם הבוחר הוא מוגבל בניידות. לאנשים המוגבלים בניידות יש כמה חלופות. החלופה הכי כללית היא הצבעה בעצם בקלפיות נגישות מיוחדות. ועדת הבחירות המרכזית עשתה בעצם מאמץ כביר כדי לעשות פריסה כמה שיותר נרחבת של הקלפיות האלה. יש לנו כרגע 3,621 קלפיות נגישות מיוחדות. אפשר לראות את הפריסה שלהם באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית, וגם אפשר לחפש מיקום של קלפי נגישה מיוחדת באפליקציית מובית של ועדת הבחירות המרכזית, יש שיתוף פעולה עם האפליקציה. אז זו דרך אחת. חשוב לי גם להבהיר שבקלפי נגישה מיוחדת מצביעים גם, מצביעות בעצם, גם אוכלוסיות נוספות, גם נשים ששוהות במקלטים, וגם אוכלוסיית המפונים שהתפנו בעקבות השיבה באוקטובר 2023, גם יכולים להצביע שם. יש גם לאנשים המוגבלים בניידות ששוהים במוסדות מסוימים, כלומר לא שוהים בבתים פרטיים, ששוהים במוסדות שהם בפיקוח של משרד הבריאות ושל משרד הרווחה, שבמוסדות האלה יש מעל 50 דיירים, אז אנחנו מציבים, ועדת הבחירות המרכזית בעצם מציבה קלפיות ייעודיות, שהם יוכלו להצביע במקום, בכפוף להצגת אישור הצבעה מאת מנהל המקום, המנהל המקום נותן להם אישור הצבעה, והצגת אמצעי זיהוי כמו כל קלפי רגילה אחרת. אז זה נורא תלוי אם האדם עם המוגבלות הוא נמצא בביתו או שהוא נמצא במוסד שעומד בתנאים שאמרתי. אבל אפשר כמובן לפנות אלינו במוקדים שציינתי מקודם, ואנחנו כמובן נענה לכל שאלה ונכווין את האדם למקום הקלפי שבה הוא יכול להצביע.
0: אם כבר אנחנו מדברים על טלפון של המוקד, אפשר להשמיע אותו כאן?